Du har i den seneste times tid lyttet til soft music her på Amager Radio. Musikken i programmet var udvalgt og tilrettelagt af undertegnede studievært Daniel Jørgensen. På genhør en anden god gang her på Amager Radio.

den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.

Amager Radiosender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.